0: su radili po njima. To je isto jako zanimljivo, zato što uglavnom je to vizantijski ikonopis, ali bilo je nekih izazova gde nije Vizantija, gde je malo drugačije, možda i malo teže uraditi. U svakom slučaju drugačije nego vizantijski ikonopis, mada preovladavaju vizantijske.
1: Dvosatni magazin zaokružit ćemo našom stalnom rubrikom Dogodilo se na današnji dan. Poštovani slušalci, tu je naša ponuda u nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije, to je 16 časova. Mi vam želimo dobar prijem i još bolju zabavu, a na samom početku magazina poslušajte našu pozdravnu pesmu u izvođenju Nedeljka Bilkića.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Na 7. ovogodišnjoj vanrednoj sednici Skupštine samouprave Srba u Mađarskoj, 15-člano telo organizacije za članove stručne komisije za vrednovanje konkursa pristiglih od kandidata na mesto direktora Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u Budimpešti, Segedinskog srpskog zabavišta, osnovne škole i gimnazije, odnosno Batanjske dvojezične osnovne škole i zabavišta, izabralo je Agnezu Kaciba, umirovljenog univerzitetskog profesora, Vidosavu Budišin Svoboda i Borislava Rusa, pedagoge u penziji. Imenovanje novih rukovodilaca nakon donošenja konačne odluke Skupštine prema zakonskim propisima treba da se obavi do 15. augusta tekuće godine. Tradicionalni folklorni kamp kulturnog udruženja Taban iz Budimpešte do 11. jula održava se na uobičajenom mestu u kampu u Demešu kod Sent Andreje. Sa 20 igrača mlađe generacije dva puta dnevno radi stručnjak Dalibor Martinov iz Bečeja. Pod nazivom Paralelni životi večeras sa početkom u 18 časova u galeriji Varnedjed u Budimpešti, adresa je prvi kvart, Paćanijeva ulica 67, otvara izložba akademskog slikara i grafičara Milana Đurića. Izložba koju će otvoriti istoričar umetnosti dr. Julija Baček sastoji se od slika koje se uklapaju na datu temu i predstavljaju umetnikovo razmišljanje i stvaranje u okviru jedne decenije.
2: Verovatno neće biti isti materijal kao u ramu, to zavisi uvek od prostora. To su slike

0: koje nisu nastajale kao jedan ciklus. Ima slike koje su iz ovog posljednjeg ciklusa, nego su po tematici veoma slične ili se uklapaju, i to je rad nekoliko godina unazad. Ta izložba će biti prikazana još i tokom jeseni, ali u Beogradu na Fakultetu savremenih umetnosti u novembru, tako da ove godine je to neki, da kažemo, neki rezultat mog rada. Naravno, rad i dalje traje, ali ovom izložbom sam predstavljen u nekoliko galerija na nekoliko destinacija u ovoj godini.
1: Izjavio je za našu emisiju umetnik Milan Đurić, a izložba će se moći pogledati do 24. jula. Tradicionalna fižijada u Baji ove godine počela je danas, a trajeće do 11. jula. Večeras u 19:30 u sklopu gale Narodnostnih igara Gornje Bačke na slobodnoj pozornici postavljenoj na Trgu Svetog Trojstva nastupit će kulturno-umetničko društvo Veseli Santovčani. Centralni događaj manifestacije bit će upriličen 11. jula u 18:00 paljenjem vatre na glavnom trgu grada, kada će otpočeti kuvanje riblje čorbe u kortićima, a priredbi će i ove godine prisustovati delegacija pobratimljenog grada Sombora iz Srbije. U organizaciji Eparhije Budimske 34. veronaučni kamp ove godine održat će se od 11. do 18. jula u Morahalomu. Glavna tema kampa je Sveti Sava, prvi srpski arhijepiskop i učitelj.
2: Sad je godišnica njegove smrti. 1236. godine se upokojio u Trnovu. 2026. to je jedna godišnica okrugla koja sam mislio da i mi na neki način obeležimo kao njegova duhovna deca, kao svetosavska deca. I nikad nije mnogo časova o Svetom Savi, o Nemanjićima, o našoj crkvi, i svaki godine nađemo neku temu adekvatnu. Neka to bude iz istorije, neka to bude iz crkve, neka to bude liturgijska tema ili opšte srpska, ali u principu gledamo da to bude nešto korisno za decu, da im to ostane i da sutradan može da im pomogne ili da im donese neki značajan plusić tamo u njihovom znanju.
1: Izjavio je za našu emisiju protoijerej Dalibor Milenković, rukovodilac kampa. Tradicionalni Petrovdanski crkveno-narodni sabor u manastiru Grabovac održat će se u nedelju 12. jula. Svetu arhijerejsku liturgiju sa rezanjem slavskog kolača i blagosiljanjem koljiva služit će njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Budimski gospodin Lukijan i njegovo preosveštenstvo umirovljeni episkop srednjoevropski gospodin Konstantin. Nakon svečanog slavskog bogosluženja sledit će agape za zvanice, a za dobro raspoloženje gostiju i vernog naroda pobrinuće se orkestar Radovana Marića iz Srbije. Praznično večernje bogosluženje biće služeno u 16:00. U organizaciji samouprave Srba u Deski kamp za farbanje nameštaja u zavičajnoj kući pomenutog naselja održat će se od 13. do 17. jula. O radu tabora, u kojem će učestvovati 55 polaznika, govori Kristifor Brcan, predsednik Deščanske srpske samouprave, glavni organizator kampa.
3: Svako dete će imati priliku da nauči tu tehniku, kako se ranije ukrašavali nameštaji. U radionici ćemo napraviti jedan veći sanduk koji u toku godine koriste u školi. Tu se slažu razne igračke koje se koriste na dvorište i naravno pored toga će imati, dok nauče tu tehniku, razne manje predmete. Deca će imati prilike da razne manje predmete ofarbaju i oslikaju, koje mogu koristiti, mogu čak i kačiti u svojoj kući, svojim domaćinstvima, što se naravno koristi. Stručno će biti predato to znanje svima ili bar osnove naravno, a tu će se uključiti odrasli. Biće nešto i grančarije, što je isto povezano, i to može da nosi te karakteristike i te motive da se oslikaju na tim crepuljama. Mi očekivamo isto jedan interesant
1: Na kanalu Dunavske televizije narednog utorka sa početkom u 18:50 javlja se novo izdanje Srpskog ekrana. U 26-minutnom televizijskom magazinu na srpskom jeziku naći će se izveštaj o dvodnevnoj proslavi Vidovdana, a kamere Srpskog ekrana zabeležile su i najzanimljivije detalje narodopisnog kampa u Lovri, odnosno kampa folklora u Batanji. Repriza Srpskog ekrana je na programu takođe narednog utorka utorka na kanalu Dunavvrt sa početkom u 13 časova i 25 minuta. Bile su to vesti.

0: Nakon svetog prinosa u svojoj besedi Prota Ostojić se prisjetio značaja praznika rođenja svetog Jovana Krstitelja.
1: Kada su stari Rimljani uviđali da njihovi vojskovođe i znameniti ljudi, da im se približava kraj ovozemaljskog života, sklanjali na skrovita mesta da ne bili ostalo u pamćenju onako kako su bili u punoj svoje snazi i u punoj svoje slavi. Međutim, mi hrišćani ne činimo tako. Mi spomen na naše slavne pretke, na slavne ljude koji su se proslavili u Gospodu, mi proslavljamo u liturgiji. I evo, upravo današnje naše sabranje jeste u spomen jednog velikog ugodnika Božje, svetitelja koji stoji na međi Starog i Novog Zaveta, svetitelja koju nazivamo pretečom Gospodnjim, svetitelja koji se udostojio da stavi svoju desnicu na samoga Gospoda Isusa Hrista prilikom krštenja u reci Jordanu. Svetitelja koji se rodio promislom Božijem na 6 mjeseci pre rođenja Gospoda Isusa Hrista. I upravo kao što je Arhangel blagovestio Presvetoj Bogorodici da će ona kao bezmužna roditi sina, tako i Jelisaveti starici bezdetnoj govori iste reči da će i ona roditi sina. I već u tome činu videla se njegova sveta namena u ovome životu. I naravno da je on bio taj koji je išao ispred Gospoda i govorio je da on nije dostojan ni remena na obući da odreže. Ali on je bio i taj blagovesnik Carstva Nebeskog i pozivnik na pokajanje, jer je to bila njegova beseda: pokajte se jer se približilo Carstvo Nebesko. A sve to znali su i vaši preci i upravo zbog toga su posvetili ovu divnu svetinju upravo ovom Božijem ugodniku. Neka trojedini Gospod da preteča i krstitelj Gospodnji bude i preteča u našim životima, da uvek bude ispred nas da nas vodi, da bude iza nas da nas čuva, iznad svih nas da nas blagosilja, sada i kroz svu večnost. Amin.
0: Nakon svete liturgije usledila je litija oko hrama, a potom je u porti osvećeno koljivo i prerezan slavski kolač.
2: Gospode Isuse Hriste Bože, blagoslovi hlebo i vino ovo duhom Tvojim svet, mir si svet svak, da sad uvek i u vekove vekova.
3: U slavu i čast svetoga Jovana, proroka, preteče i krstitelja Gospodnjeg, prinosimo Ti žrtvu ovu, a Ti je primi u svoj svet i na nebes.

0: Iz Stolnog Beograda, dragi naši, pravac Budimpešta. Naime, kao što smo vas već o tome informisali, prošle nedelje u organizaciji Udruženja umetnika Krug po 18. put je priređena likovna kolonija Krug 360 stepeni. Organizatori tradicionalne kulturne manifestacije, budući da su promoteri i mađarske i srpske kulture, nadali su se da će priredba mesto naći među programima mađarsko-srpske kulturne sezone, no do toga nažalost nije došlo. Zašto i o tome govori u sljedećem prilogu naš sagovornik Milan Đurić, glavni organizator kolonije.
1: Stvarno su nastajali veoma kvalitetni radovi. Pre, ne znam, nekog vremena su ušli neki kolege ovde i rekli da su jako dobre slike koje su na zidu. Mi smo toga veoma svesni. To je jednostavno tako što su dolazili jako kvalitetni umetnici koji su rado ovde radili, tako da su napravili dobre slike. Ove godine ta retrospektiva može da se viđa cele godine zapravo, a ono što će biti izložba, kao što smo i planirali, biće izložba od radova od ove godine i želimo eventualno da ponudimo i da se udružimo i sa ikonopisačkom radionicom da se predstavi i njihov rad. Nadali smo se nekom većem, više mogućnosti za ovu godinu, pošto je bila ta i traje ta mađarsko-srpska, srpsko-mađarska sezona kulture, i mislio sam da je eventualno takva jedna manifestacija zaslužila da učestvuje u takvom projektu, pošto smo mi 18 godina srpsko-mađarski i mađarsko-srpski. To je osnovna koncepcija od samog početka i dosledni smo tome. Nastajale su mnoga međunarodna, da kažem, prijateljstva. Bilo je to i šire, znači nisu samo iz Srbije i iz Mađarske dolazili umetnici, ali u osnovi to je bio cilj da napravimo neki most između srpskih i mađarskih umetnika, umetnika u Srbiji i u Mađarskoj, jer naravno imaju u Mađarskoj srpskih umetnika i u Srbiji mađarskih. I tako opće se i ostvarila, tako da, na primjer, neki naši kolege iz Mađarske, Mađari su odlazili na neke veoma značajne likovne kolonije u Srbiji, i ovo jeste i bila ideja neke vrste umrežavanja, kolegijalnog širenja nekog poznanstva, pa čak i prijateljstava, pa čak su tokom 18 godina nastajali i brakovi za vreme ovih kolonija. Ja mislim da ovo bilo vrlo korisno u jednom društvenom smislu i veoma korisno za našu zajednicu i uopšte za zajednicu umetnika, zajednicu stvaralaca.
0: Zašto nije došlo do uključivanja, umrežavanja ove priredbe u mađarsko-srpsku kulturnu sezonu? Šta je razlog?
1: U samom startu, kada je počelo planiranje te sezone, te ideje su rečene, međutim ja verujem da je postalo mnogo objektivnih ili tehničkih razloga zbog čega to na kraju nije ušlo u neki program. Naravno, mi ćemo da radimo i bez toga, i kako da kažem, to što je međunarodni karakter ili kopča između Srbije i Mađarske u ovom projektu već 18 godina, to ne zavisi od toga da mi učestvujemo u bilo kakvoj manifestaciji. Verovatno bi u tom slučaju mogao da se malo privuče pažnja na to, ali i bez toga, eto, uspešno funkcionišemo, i ja mislim da će ta manifestacija biti isto tako popularna i za sledećih 18, pa i ne znam već koliko godina unapred. Sve zavisi od toga da ljudi imaju volju da se druže. Nažalost, moram da kažem, posle COVID-a je u svim kulturnim dešavanjima došlo do nekog zastoja, nekog jako čudnog, kako da kažem, neke kočnice, i treba opet da radimo vrlo intenzivno na tome da ljudi dobiju volju, ne samo autori da se viđaju, nego da i publika da se uključi, da prati ove manifestacije. Naša je, mislim, odgovornost i da radimo sa publikom, jer bez publike i naš rad, kako da kažem, ima smisla, ali malo manje smisla ima.

0: Poštovani slušaoci, u prvi razred Deščanske dvojezične osnovne škole upisao se rekordan broj prvaka. Od septembra u klupe prvog razreda sešće čak 14 mališana. Njihova učiteljica, razrednica, bit će Uzike Čelovski, koja je do sada radila u istoj školi u popodnevnom boravku. Dakle, novi prvaci bit će joj prva generacija u učiteljskoj praksi. Sa njom je o tom velikom izazovu razgovarao kolega Milenko Radić.
1: Za Uziku Čelovski bit će izazovno od septembra. Prvi razred, tako bi se reklo, jedno od najtežih zadataka. Kako se pripremati?
2: Prvo i prvo, ja sam sve deca upoznala i znam ko šta voli i šta ne. Ja sam mislila da tako uradim razred, da i oni znaju da to je kao drugi dom. Htela sam ili mislila da svi roditelji da pričamo i da znamo jedan po jedan, da ako imaju nešto, onda znaju da i ja sam ovde i svaki put kad imaju neki problem ili može da traže meni. Ja sam da imamo kontakt svaki put. Mislila sam da časovi će biti verovatno teške, jer ja nisam još bila u prvi razred, nego sad sam samo bila u treći sa četvrtom razredom. I sad i meni je teško i znam da i dece će biti to teško, jer oni sad počinje škola.
1: Ko će biti najveća pomoć?
2: Nora, 100% Nora i Silvija, one dvoje. Ja ako imam nešto pitanje, svaki put oni znaju da nešto kaže. Ja to jako volim, da oni sve zna.
1: Neće biti malo učenika u prvom razredu, čak 14 učenika. Mislim da u Deščanskoj školi toliko prvaka još nije bilo.
2: To ne znam, ali dok sam ja bila ovde, ne. Dobro je da tako puno će biti. Nisam ni mislila da biće tako puno. Ja sam mislila da oko, ne znam, 6, 7, 8 i to je bio dosta, ali kad smo gledali da to će biti 13 i posle 14, nismo ni mislili da tako može biti.
1: Dobro je što će toliko biti. Lakše će biti raditi sa njima.
2: To još ne znam, treba vreme za to. Ja mislim biti lakše, jer paran broj je, jer 14 je paran. Ja jako volim grupni radove i da budu parevi. Ja tako mislim da u razred ćemo tako uraditi, da svi imaće parove. I to jako volim ja, ali ne znam da će biti dobro sad. Treba još vreme da to sve, da sredim i u glavu i u školu.
1: Prvi put prvi razred, to je veliki izazov.
2: Da, ja tako mislim, ali ja tako mislim da će biti sve dobro i ja htela da tako bude.
1: Ima treme?
2: Da, puno imam, ali u septembru to ići će.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: I u Pomorišju, u naseljima gdje žive Srbi, možemo vidjeti ovih dana na domovima žute vence koje su postavili iznad ulaza. To je Ivandanjski venac koji ove godine mnogi su napravili. Nažalost, od Batanje preko Čanata, Deske, Sentivana, Siriga do Segedina, sve manje i manje vidimo pored putova, a to je zato što je broj srpskog življa opao i nema toliko njih. Ili su možda mnogo njih to i zaboravile. U gradovima, nažalost, to se već ne meće kao što je to u Segedinu, a ni mlađa generacija ne zna ili malo zna o tome. Malo znaju o tome da je veoma važno, jer ima raznih legenda koje pričaju o tome da šta je Ivandanjsko cveće. Mnogo njih su pričali da to su Turci označavali srpske domove. Pričali su i za kosovski boj, ali najverovatnije je to da kada je Hristos vaskrsao, onda se skrivao, pa su rekli da tamo se skriva da je venac, a na svim domovima je bio žuti venac. Da šta je istina, čak ni istraživači kao što je to i Vuk Karadžić bio, nisu mogli naći, a nisu našli ni u novija vremena. Jedno je sigurno da je važno da se srpski domovi označavaju sa vencima, a to je taj praznik koji Srbi posebno slave i ne samo kao hrišćanski, već i pravoslavni narod, odlikuju se od njih. A ima još jedan veoma važan praznik koji se odlikuje kod pravoslavnih Srba, a to je krsna slava. Krsna slava koju je Sveti Sava uveo, pošto su i Srbi bili oni koji su bili mnogo božanski narod, a kada su prešli na hrišćanstvo nisu mogli da napuste svoje bogove, kao što su rekli, pa je Sveti Sava izmislio, mudri kao što su rekli, da svakoj porodici i svakoj crkvi, svakom mestu da nekog velikog hrišćanina i da tog slave. Od tog dana postoji ova posebno i to, kao što rekao, samo kod srpskog naroda. No da se vratimo na Ivandan, koji je sad i veoma je važan, a važno je i to da i buduća generacija sazna. Zato se na mnogim mestima organizovalo i organizovati se letenje Ivandanskog cveća za mlade i za članove prvenstveno folklornih društava koji treba to da prenesu na sljedeću generaciju.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Bandić. Evropska komisija ocijenila je juče da je Srbija ispunila obaveze preuzete krajem 2024. godine i da bi klaster 3 u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom mogao da bude otvoren već tokom jula. Mogu da potvrdim da je komisija informisala države članice o najnovijim dešavanjima u vezi sa mogućim otvaranjem klastera 3 za Srbiju. Naša procena zaključuje da je Srbija u posljednje vrijeme sprovela važne elemente obaveza preuzetih krajem 2024. godine, izjavio je juče portparol Evropske komisije Guillaume Mercier na briefingu za medije u Briselu. On je odgovarajući na pitanje novinara rekao da je uočen napredak u oblasti pravosudnih reformi Saveta regulatornog tela za elektronske medije, kao i u izmenama izbornog pravnog okvira. Imajući to u vidu, komisija smatra da bi klaster 3 mogao da bude otvoren u julu ove godine s obzirom na to da je Srbija uložila određene napore u ovim ključnim oblastima i da je sada ispunjen opšti balans neophodan za ovaj korak, odnosno za otvaranje klastera 3, istakao je on. Mercier je ukazao da je važno naglasiti da će Evropska komisija nastaviti da bude u potpunosti angažovana kako bi bilo obezbeđeno da Srbija nastavi da preduzima odgovarajuće korake i sprovodi dalje reforme. Klaster 3 obuhvata konkurentnost i inkluzivni rast. Dodajmo i to da je 8 zemalja bilo protiv otvaranja klastera 3 u pregovorima sa Srbijom, Belgija, Holandija, Švedska, Bugarska i Hrvatska, koje su kao glavne razloge navele nedostatak vladavine prava i neusklađivanje sa spojenom politikom Evropske unije, odnosno neuvođenje sankcija Rusiji, saznaje Tanjug. Još 3 zemlje izjasnile su se da nisu ubeđene da bi trebalo otvoriti klaster 3, i to Luksemburg, Letonija i Danska. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će izbori biti u oktobru ili u novembru i da će verovatno prvo biti parlamentarni pa predsjednički. I prošli put su tražili, uvek su tražili, insistirali i ja uvažavam molbe i opozicionih stranaka i svih drugih da to budu razdvojeni izbori, da bi imali i više prilika i da ljudi na različite načine donose odluke, kazao je Vučić za RTS odgovarajući na pitanje da li će parlamentarni i predsjednički izbori biti održani istovremeno. Kako je rekao, verovatno će u avgustu ili u septembru biti doneta odluka o raspisivanju izbora. Dakle, ti izbori mogu da budu ili u oktobru ili u novembru, to je to. Najverovatnije prvo parlamentarni, zatim predsjednički, kazao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Izdavači iz Srbije od 2014. godine

Ljević rekao je da publikacija predstavlja rezultate domaćih izdavača u programu Kreativna Evropa, glavnom programu Evropske unije za podršku kulturi i audiovizuelnom sektoru, za koji je u aktuelnom sedmogodišnjem budžetskom ciklusu od 2021. do 2027. opredeljeno oko 2,5 miliona evra. On je naveo da se u okviru podprograma Kultura svake godine raspisuje oko 30 konkursa ukupne vrednosti između 300 i 400 miliona na evra, među kojima je i poziv Promet evropskih književnih dela, za koji je godišnje opredeljeno 5 miliona evra. Kako je objasnio, konkurs je namijenjen prevođenju savremene evropske beletristike, pre svega dela koja ranije nisu bila prevedena na određeni jezik. Projekti mogu biti vredni do 100.000, 200.000 ili 300.000 evra, pri čemu je za najmanju kategoriju potrebno prevesti najmanje 5 knjiga, za srednju 10, a za najveću najmanje 20 knjiga. Ovim se ispravlja taj balans jer dobijamo priliku da upoznamo književnosti i kulture koje do sada nisu bile dovoljno zastupljene kod nas. Književnost nije samo književnost, već priča o jednom društvu, narodu i kulturi, rekao je Milosavljević. On je dodao da program posebno podstiče prevođenje dela sa manje zastupljenih evropskih jezika, promoviše rodnu ravnopravnost kroz veću zastupljenost autorki i doprinosi upoznavanju evropskih kultura kroz književnost. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je sinoć u Beogradu selekciju Bugarske rezultatom 3:0 u setovima u prvoj utakmici treće nedelje Lige nacija. Srbija se nalazi na 13. mjestu na tabeli Lige nacija sa 3 pobjede i 6 poraza, dok je Bugarska na 16. poziciji sa učinkom 2 pobjede i 7 poraza. Odbojkašice Srbije će večeras od 20 časova igrati protiv Francuske, zatim će u subotu sastati se sa Nemačkom, a u nedjelju sa Holandijom. Fudbaleri Vojvodine večeras dočekuju mađarski Ferencvaroš u prvoj utakmici prvog kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Meč počinje u 20 časova na stadionu Karađorđe u Novom Sadu i bit će prvi takmičarski susret ova dva kluba u istoriji. Pravdu na stadionu Karađorđe delit će sudija Mathieu Vernis iz Francuske. Pobednik ovog dvomeča će u narednom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope igrati protiv holandskog Twentea, dok će poraženi evropski put nastaviti u kvalifikacijama za Ligu konferencije. Revanš utakmica na programu je za 7 dana u Budimpešti. Čuli ste blok informacija.

0: Iz Srbije, dragi naši slušaoci, vraćamo se ponovo u Mađarsku i to konkretno u Budimpeštu, gdje je u organizaciji Lovranskog udruženja za očuvanje i negovanje tradicija u gostinskoj sali Budimpeštanske Srpske pravoslavne crkvene opštine po šesti put održana ikonopisačka kolonija. I ove godine u lepom broju su se okupili zaljubljenici ikonopisanja, a među učesnicima se nalazio i otac Nestor, sabrat Velikogospojinskog manastira u Srpskom Kovinu.
1: Ja se nalazim prvi put u ovoj likovnoj koleni ikonopisačkoj sekciji i evo želim da skrenem pažnju na to da je ikonopisanje zapravo jedna drevna veština pravoslavne crkve. Možemo reći da je sveti apostol Luka zapravo bio prvi ikonopisac time što je on naslikao samu ikonu Presvete Bogorodice sa Hristom. Ikonopisanje se naravno kasnije kroz vizantijsku umetnost i tradiciju prenosilo, tako da mi možemo reći da je Srpska pravoslavna crkva zapravo jedna od naslednica vizantijske umetnosti i koja se evo i do dan danas čuva i posebno neguje među nama pravoslavnim Srbima. Ja želim da kažem da sam veoma srećen i da se osjećam stvarno blagosloveno da budem u prisustvu ljudi koji ne doživljavaju ikonopisanje samo kao određenu vrstu umetnosti, već na ikonopisanje gledaju kao i svojevrsni čin molitve, što u suštini jeste ikonopisanje zapravo i treba da predstavlja jedan odraz ljudske pobožnosti, a samim time to i molitve.
0: Ovom prilikom vi za koju ikonu ste se opredelili da je oslikate?
1: Ja sam se odlučio da naslikam ikonu Svetog Nektarija Eginskog iz više razloga. Prvo zato što je to jedan veliki ugodni Boži, ugodnik Boži Novog veka, veliki iscelitelj, čije se mošti čuva u Grčkoj na ostru u Egini, a pored toga naš manastir Uspenja Presvete Bogorodice u Srpskom Kovinu ima i taj blagoslov da zapravo čuva jedan delić mošti ovog velikog svetitelja, tako da izrada ove ikone je za naš manastir veoma značajna, ako tako mogu da kažem, što će to biti celivajuća ikona koja će to biti izložena u našem hramu, tako da kada vernici dolaze da se poklone moštima, eto, čestici mošti koji mi imamo u našem manastiru, to moći će i da celivaju ovu ikonu koju ćemo mi, ako Bog da, i osvetiti u našem manastiru.
0: Da li je nju teško oslikati? Naravno, ovdje imate i stručnu pomoć od gospođe Maje i gospođe Veste.
1: Tako je, pa ja moram da kažem da oslikavanje ikona zapravo jeste jedan tako izazovan proces, ali opet lep, i čovjek svakako treba da uživa u samom procesu izrade jedne ikone, zato što je to na kraju ta ikona će biti mnogo više od jednog umetničkog dela. Naravno, uz stručnu pomoć naše nastavnice, učiteljice Maje i Vesne, ja mislim da je taj proces daleko olakšan, tako da eto, nadam se da ćemo je i završiti ako Bog da.
0: Dobili ste ovdje jedan podstrek, jedan impuls, ako se smijem tako izraziti. Smatrate li možda da kad tad jedan put i u manastiru u Srpskom Kovinu se udrži jedna taka slična radionica za ikonopisanje?
1: Da, evo ja, to je odlično pitanje, ja ću reći da mi pravoslavni u Mađarskoj, nažalost, nemamo mogućnosti niti prilike da učimo ikonopis u ovoj državi u kojoj se nalazimo, makar eto u ovoj pokrajini, jer znamo da pravoslavni ne prelaze ni 1% u ovoj državi, tako da smo veoma Bogu zahvalni da nam je Bog poslao Maju i Vesnu evo, u ove naše gornje zemlje, kako mi Srbi iz Mađarske volimo da kažemo. Ja bih svakako voleo da se ova veština prenosi i dalje među pravoslavnim življem u Mađarskoj, pa evo ako Bog da, možda nekad u budućnosti, kako se steknu uslovi, održimo i mi jednu ovakvu ikonopisačku sekciju u našem manastiru. Mada ja bih želeo da pomenem da smo mi prošle godine održali jednu likovnu koloniju sa decom iz našeg obrazovnog centra Nikola Tesla iz Budimpešte, kada su naši gimnazijalci oslikavali određene motive iz našeg hrama, ali eto i sam hram na kraju krajeva. Hvala Bogu da postoji volja i želja za ovakvom jednom sekcijom ovdje u Budimpešti. Nas to ohrabruje, ja to moram da priznam. Nažalost, nema nas dovoljno da možemo mi to sami da iznesemo, ali evo, dolazak Maje i Vesne jeste nama svojevrsna duhovna uteha da mi nismo sami, ja to i nismo zaboravljeni i zahvalni smo Bogu na tome. Hvala Bogu da imamo zapravo njih.
0: Gospođu Ilju Kovjanić Crnjanski smo zatekli kako oslikava Presvetu Majku Bogorodicu, ali eto, odmah da nadovežemo da sa pojavom Andreasom zajedno i možemo se odmah prisjetiti Beograda gdje je bio izložen pojas Presvete Majke Bogorodice iz manastira Vatoped sa Svete Gore. Da li ste bili da celivate pojas Presvete Majke Bogorodice? Pretpostavljam da vam je to dalo ideju da oslikate upravo Presvetu Majku Bogorodicu.
2: Da, tako je. Bila sam pre par nedelja u Beogradu da se poklonim pojasu Presvete Bogorodice i tad smo i dobili ovu papirnu ikonu dok smo čekali u crkvi i dobili smo naravno i osvećenu traku nad pojasom Presvete Bogorodice. I onda kad sam razmišljala šta bih mogla da ja kao mater naslikam kako ikonu kog svetitelja, ja sam se svetila Presvete Bogorodice, jer mislim da je netipična ikona u smislu ne može tako lako da se kupi. Sad zbog ovog svega što se desilo i što čudu kom smo svedočili u Srbiji u Beogradu, ima dosta ovih štampanih ikona, ali baš slikanih nisam nailazila i nadam se čudu Majke Božije da će mi pomoći da ja kao puki amater ovo uspem da uspešno naslikam.
0: Da li je lako oslikati Presvetu Majku Bogorodicu sa pojasom? Imate ovdje naravno i stručnu podršku od gospođe Maje i Vesne, pa siguran sam da to je jedan dodatni plus pomoću kojeg možete da oslikate jedno delo koje će siguran sam itekako biti važno u vašem životu.
2: Naravno, bez Maje i Vesne uopšte ne želim da zamislim moj pokušaj slikanja. Ja se nadam da će biti uspešno, kažem da je lako nije. Sad imam mnogo i uvek sam imala poštovanje prema ikonopiscima, ali sada mnogo, mnogo više. Mislim da ljudi taj posao smatraju lepim i nekako tananim i prosto to je talenat i to je to. Međutim, netačno. Može neko imati talenat, ali ovo je pre svega strpljenje i neka Božija blagodat da vi vidite viziju nečega što još ne vidite. Tako da teško jeste i veliko poštovanje prema ljudima koji se bave ovim. Zaista ne mogu da zamislim. Meni, ja se mučim ovde, a da je nekome to ceo život. Mislim, njima to nije mučenje, pretpostavljam ko meni, ali sigurno da nije lako, nije uopšte.
0: Da li prvi put učestvujete u radu ikonopisačke radionice?
2: Da, ovo mi je prvi put. Bila sam u srednjoj školi Nikola Tesla, bila je likovna kolonija i tad sam slikala ćerku kneza Lazara, princezu Oliveru, ali bilo je na platnu, znači nije bilo na drvetu, tako da, ali to je bio prvi put da sam se susrela sa ovako nekim amaterskim slikanjem, ali ovo mi je baš prvi put na drvetu i da je baš ikona i tako dalje, tako da srećna sam, ali kažem, mislim da sam sebe malo ne podcenila, nego precenila. Mislila sam da će mi ići mnogo lakše, ali kažem, da nema Maje i Vesne, naravno, ništa. Sad ovo što vidite, ne biste ništa vidjeli od ovoga.
0: Ali ubeđen sam da ste zadovoljni. Zapravo, ako biste morali opisati atmosferu koja vlada ovdje među vama, ikonopisima, amaterima, onda šta biste istekli?
2: Mislim da smo složni, mislim da se tešimo, da od jednih drugih uzimamo i utehu, malo pozajmimo po koju boju, po koju paletu. Sve u svemu, s obzirom da se većina ljudi ovdje nije poznavala, mislim da je vrlo, vrlo skladno i prijatno. Stvarno nikom nije neprijatno ovdje i lepo nam je da smo zajedno.
0: Kada se vratite u Novi Sad, Srbiju, da li ćete eventualno nastaviti za svoju dušu da radite i da oslikavate ikone?
2: Jako dobro pitanje, ali s obzirom da neću imati moju najveću podršku u Maju, mislim da se to neće desiti. Mislim, imam ja ovdje i podršku od moje kume koja je također profesionalni ikonopisac. Ona je ta koja mi je pomagala kad sam oslikavala ćerku kneza Lazara, kad sam spomenula ono u srednjoj školi Nikola Tesla u likovnoj koloniji. Tako da nije tad nije bilo ništa od toga, ne bi bilo. Tako da sve u svemu, ja sam timski igrač, tako da mi treba podrška drugih ljudi da bi bilo šta mogla da napravim.
0: Sve je čula kuma gospođe Ljije Kovjanić Crnjanski. Ja ću vas najprije zamoliti da se predstavite.
3: Zdravo svima, ja sam Ana Dobrić iz Beograda.
0: Ana, pa evo, čuli smo zapravo da niste ulivali nadu u kumu, onda ne bi se prijavila i ne bi i ona stvarala ikone. Međutim, evo, vi niste prvi put u ovom ikonopisačkom kampu radionici. Po koji put?
3: Meni je ovo treći put na ovoj radionici. Prvi put sam bila 2024. godine na leto, kada sam po preporuci ovdje došla. Prvi put i tada sam zapravo imala ideju da želim da upišem, pošto sam te godine diplomirala na Obud univerzitetu u Budimpešti i onda mi je došla ideja da želim da upišem master studije iz crkvene umetnosti, iz ikonopisa baš u Beogradu i meni je prva odskočna daska zapravo bila ova radionica, tako da meni ova radionica nenormalno puno znači i evo sada dve godine kasnije, bila sam naravno i prošle godine sam uspela da dođem iz Beograda i ove godine, hvala Bogu, i evo sada sam sa istim mojim ljudima mogu da podelim od toga da sam želela da upišem do sada da sam dala poslednji ispit na master studijama i da mi je samo ostalo da odbrnim master rad ako Bog da u septembru.
0: Sve to znači da sva ona iskustva koja ste tada stekli u ovom ikonopisačkom kampu dala su podstrek da se upišete na studije, da eto svoju ljubav prema ikonopisanju upravo u okviru studija izražavate i evo privodite kraju svoje školovanje, ako se smem tako izraziti.
3: Tako je, da. Ja samo moram da spomenem, pošto je mene moja kuma spomenula, ja moram isto nju da spomenem, da naravno bez nje ne bih isto bila ovde, zato što ona meni, kako sam ja njoj bila postrek možda za ikonopis, tako ona meni bila postrek za uopšte ulazak u crkvu i za crkveni život još pre dosta godina. I eto, s jedne strane, bez te ljubavi pre svega prema Bogu, prema Hristu, prema svim svetiteljima, pa onda ljubav prema umetnosti, ta dva spojeno, kad sam razmišljala šta bi mogla spojiti ta dva nego ikonopis upravo. I eto, posle nekoliko godina tu sam i dalje. I sa Majom i Vesnom imamo onako neki poseban i lični odnos i mi tu kad sedimo svi zajedno satima, pet dana ovih na radionici, a ja da kažem i prošle i pretprošle godine, i čujemo se onako između radionica i uvek su tu da pomognu za bilo koji savet i van. Ja sam se s njima čula za neke savete i van radionice, znači u toku moje školske godine. Tako da, naravno, na fakultetu Despot Stefan Lazarević u Beogradu, da su to najstručniji ljudi koji tamo predaju preskopisi, ikonopisi, generalno živopisi. Takođe imamo i sveštenike koji nam predaju teološke predmete. Ne mogu da kažem, ja sam veliko znanje tamo stekla i veliko iskustvo. I to su najstručniji ljudi iz cele Srbije koji tamo predaju. Tako da s te strane, kako da kažem, i Maja i Vesa su naravno takođe jako, jako, jako stručni. Mislim da ne mogu da zamislim bolje osobe za ovu radionicu nego njih.
0: Hoćete li kad završite svoje studije opredeliti se za ikonopisanje ili možda još razmatrate mogućnosti da možda zakoračite u neke druge vode?
3: Trenutno radim u jednoj velikoj nemačkoj firmi u Beogradu i to je vezano za moje osnovne studije, jer sam ja završila inženjering industrijskog dizajna i uporedo studiram master. E sad, kada završim master studije, ako Bog da u septembru, nadam se, ja želim da se oprobam u svemu, pošto sam još uvek mlada i želim da vidim šta mi najviše leži, šta mi najviše odgovara. Voljela bi možda da budem jednog dana profesor, pošto ću da dobijem zvanje master likovnog umetnika, tako da trenutno sam u korporaciji, možda sutra budem profesor, vidjet ćemo gde me put nanese.

0: Ostanimo i dalje u društvu vrednih ikonopisaca u Budimpešti. Naime, njih su predvodile naše sagovornice Vesna Stanisavljević, profesorka likovne kulture, kaligraf i ikonopisac, odnosno njena sestra Maja Vujašanin, diplomirani slikar, restaurator.
1: Slično ranim godinama učesnici su, kako bar ja vidim, marljivi. Koliko je lako raditi sa njima i ove godine iz stručnog aspekta na šta ste stavili naglasak?
2: Ove godine je možda meni za nijansu teže zato što u mojoj grupi dosta njih ne govori srpski, pa iz tog razloga teže i imam i početnika. Ove godine je u mojoj grupi 4 početnika koji nikada do sada nisu radili ikonopis, tako da je za njih to sve početak. Počev od same pozlate, kako se nanose zlatni listići, pripreme za pozlatu, nanošenja lepka, sušenja i tako dalje. Naravno, sve to mora da im se prevede. Neko zna engleski bolje, neko malo lošije, pa se onda trudimo da prevedemo sa srpskog na mađarski ili, ne znam, već čak i na engleski. Imamo jednu gospođu koja ne govori ni mađarski, ni srpski dobro, nego samo engleski. I to mi je možda neka prepreka, ali snalazimo se zaista. Najlakše je u stvari kada oni vide kako se to radi. I kada im ja to pokažem, onda oni vide i kopiraju ono što sam im pokazala, tako da je isprate ceo proces rada.
1: Koliko je lak taj proces? Jer eto, ima početak, kraj, ali u međuvremenu ima puno toga.
2: Ima jako puno toga. Od toga kako se mešaju pigmenti sa jajčanom emulzijom, zatim, kažem, pripreme za pozlatu, same pozlate, onda slikanja za početak draperija, koje su možda malo jednostavnije, i završetak je slikanje lica i ruku, što je najteži, u stvari, deo ikonopisanja. Naravno, sve to prati jedna lepa atmosfera, duhovna muzika, priča, šale. Zaista je svima, čini mi se, prijatno raditi u ovakvom okruženju.
1: Izbor ikona, da li ste svima predali tu mogućnost da se sami odluče koju će ikonu da oslikaju ili su neki tražili vašu pomoć?
2: Tražili su pomoć, ja sam donela neke predloške. Oni su pogledali, izabrali su šta im se svidalo, neki su izabrali svoju krsnu slavu, neko ko ne slavi odabrao je, na primjer, Svetog Savu ili Hrista, Bogorodicu, a bilo i onih koji su doneli svoje predloške pa su radili po njima. To je isto jako zanimljivo, zato što uglavnom je to vizantijski ikonopis, ali bilo je i nekih izazova gde nije Vizantija, gde je malo drugačije, možda i malo teže uraditi. U svakom slučaju drugačije nego vizantijski ikonopis, mada preovladavaju vizantijske.
1: Imali ste 5 dana na raspolaganju da prenesete svoje znanje na njih, ali siguran sam da ti ljudi, pošto su se upoznali sa lepotama ikonopisanja, željni su da i posle, nakon okončanja ove radionice, nastave radom. Da li ćete im dati domaći zadatak?
2: Naravno, mi smo formirali jednu Viber grupu gde postavljamo materijal i video zapise, instrukcije i pisani materijal, neke fotografije, i uvek kada je potrebno oni mogu da nas pozovu i da nas pitaju od toga gde da nabave materijal ili kako nešto da urade, sa nekim savjetima također da im pomognemo. Tako da mi smo im na raspolaganju uvek, mogu da nas pitaju. Zaista nesebično delimo to znanje.
1: Gospođa Maja Vujašanin također stručne instrukcije daje polaznicima ikonopisačke radionice koja se održava po 6. put. Koliko je lako sa polaznicima, imajući u vidu da kod vas, ako sam ja dobro informisan, rade i mladi i stari i mnogi, hvala Bogu, govore srpski, imate ovdje možda malo lakšu situaciju.
2: Jeste lakša situacija svakako kada možemo na srpskom jeziku da se sporazumevamo. Ja imam samo dvoje koji malo slabije znaju srpske, ali ipak ponešto i znaju. Prvo, za početak da kažem da je divno, kao i svake godine. I toliko ljudi rado slikaju ikone i vole to što rade, da je pravo zadovoljstvo raditi sa njima. Ja u mojoj grupi imam i najmlađeg i najstarijeg člana. Najmlađi ima 17 godina, Marina, devojka koja je naslikala Svetog Jovana Krstitelja, predivno, zaista iznenađenje za sve nas, a to je jako teška kompozicija. I najstarijeg člana, to je deka Radovan, koji također je izuzetno dobar ikonopisac i uživa u svemu što ovde nauči. Nije lako raditi, ali je lepo. I divno je prenositi znanje nekome ko uživa u tome, ko zaista želi da nauči, i njihov trud je zaista nešto što je za izuzetno poštovanje.
1: Za razliku od ranijih godina, ova godina u kolikoj meri se razlikuje, jer siguran sam da i među polaznicima ima novih članova, a možda ste malo i stručnog aspekta neke stvari dodali, obnovili i tako dalje.
2: Ne razlikuje se mnogo. Svake godine imamo nekoga novog, kao i ranije, i ove godine imamo ljude koji prvi put slikaju ikonu u životu, a nisu čak ni likovne struke. Pa eto da kažem, po tome se i ne razlikuje. Možemo da kažemo da ono što je razlika, to je recimo da su ovi stari članovi sve bolji i bolji, da vidimo tu neke rezultate. Vidi se svake godine napredak kod njih.
1: Napretka će biti, siguran sam, i do sledećeg tabora, jer vaša sestra me je obavestila, informisala da zapravo ni nakon okončanja ovog tabora neće se prestati sa radom, jer mnogi i u međuvremenu žele da slikaju, da oslikaju ikone, a pošto ćete imati posebnu grupu, Viber grupu, onda preko toga možete kontaktirati i mogu od vas zatražiti savete.
2: Jeste. Sestra i ja postavljamo povremeno na Viber grupu neke lekcije koje pronađemo tako na internetu i nekada kažem naša uputstva onima koji rade u toku godine. Tako da oni to vidimo da prate i da im mnogo znači. Svakako, ipak da kažem, rad uživo je mnogo drugačiji i tu najviše ipak nauče. Ali je lepo da se interesuju u toku godine i da žele da rade.

0: Nakon lepe pesme u izvođenju Ace Pejovića, dragi naši slušaoci, ugostit ćemo Ljubomira Aleksova, glavnog organizatora tradicionalne ikonopisačke radionice, predsjednika Lovranskog udruženja za očuvanje i negovanje tradicija, koga smo upitali. Lično, da li ste zadovoljni odzivom učesnika i zapravo kako biste ocenili ovogodišnji rad?
1: Ako uspe da organizujemo i pogotovo da realizujemo ovakvu radionicu, onda sam uvek zadovoljan i nemam razloga da ne budem zadovoljan, pošto evo sad već je mirno da kažemo da i za odrasle je postao ova radionica tradicionalna, zahvaljujući crkvenoj opštini ovde u Budimpešti i njenom rukovodstvu obezbeđen nam je i ove godine prostor, s tim dobijamo uslove za rad, a naše stare, tako da mi instruktorke, naravno ono stare pod znakom navoda, Vesna i Maja, su i ove godine prihvatile da vode ovu našu radionicu. Što se tiče prijavljenih, mislio sam da će ove godine biti rekordni broj, međutim, nažalost, 5-6 onih, tako da kažem, starih naših članova zbog raznih razloga, zbog radnog mesta i drugih, nisu mogli ipak da učestvuju u radu ove naše radionice, tako da nas ove godine ima ukupno 16 koji radimo sa Majom i Vesnom. Međutim, što je posebno za mene drago i to bi svakako želeo da naglasim, da ove godine imamo krasne mlade ljude koji do sada nisu učestvovali u radu naše radionice. To su, skoro da kažem, deca, to su mladi ljudi koji su, tako da kažem, mogli biti primer za našu omladinu. Lepi, mladi, obrazovani, talentovani, vrlo lepo rade i vrlo se lepo uklopili ovu našu staru ekipu, iako tu su i generacijske velike razlike, ali to apsolutno ne čini nikakve probleme, tako da od najstarijih, a to je sad mogu da kažem i ove godine naš Čika Radovan Radaković, koji je Čika Radovan za ostale, za mene naravno više nije, ali pa sve do ovih devojaka sa svojih 20 godina, stvarno je vrlo šarolika ekipa, čak je li tato dva, najmlađi učesnik nam je 16 godina.
0: Ako sam ja dobro video, vi ovom prilikom ste se opredijelili za oslikavanje svetog velikog mučenika Dimitrija. Zašto?
1: Pa ja uvijek imam svoje neke privatne razloge, tako da kažem. Prethodnih godina sam slikao one svece čija imena smo dobili na krštenju moj unuk i unuke, a sada sam se za svetog Dimitrija opredelio u spomen mog oca i mog tasta. Oboje su bili Dimitrije. Pa kad već sinovi nisu dobili ime dede, bar jedna ikona da im obeleži njihov spomen.
0: Ne sumnjam da će i ovi radovi, kao i prethodnih godina, biti izloženi u sklopu jedne izložbe. Da li se ona planira tokom jeseni ili da li je već određeno za kada se predviđa izlaganje postavki ikona koje su ovdje stvarane u sklopu ove ikonopisačke radionice?
1: Svakako bi voljeli i ove godine da pokažemo onima koji su zainteresovani i žele da vide da šta se tu stvaralo na ovoj ikonopisačkoj radionici. Tradicionalno mi to tokom jeseni organizujemo. Sada sa rukovodstvom galerije Krug smo razgovarali da najverovatnije će to biti u mjesecu septembru, ali još detalje nismo precizirali.
0: Nastavak slijedi do godine, pretpostavljam.
1: Pa voleli bi, naravno, svako ko učestvuje u radu očekuje i sa velikim očekivanjem se sprema na koloniju, ako Bog da zdravlja i uslove da se stvore, pošto ove godine ni konkursne para nema. Nadamo se da će za iduće godine se normalizovati stanje i moće se konkurisati i ne samo konkurisati, nek će ti konkursi biti vrednovani i podrška i stići. Naravno, sve košta, a jedan ovakav kamp, Boga mi, ne košta malo.

0: Ekipa iz Dombola svake godine sudjeluje na natjecanju u kuhanju u Potonji. I ove ste godine tu.
1: Da, tu smo ove godine od početka. Još svake godine, još hvala Bogu, mogli smo doći. I dobro se osjećamo. Mi smo naše probali, nama dobro bilo. Bomo vidjeli da što bude.
0: A koliko vas je u ekipi?
1: Mi jedno šestoro smo. Toliko smo došli i već tu smo svake godine, hvala dragim Bogu. Hat ja ne znam što smo mislili da treba u njega, to sva što smo deli. Ja tako mislim da što treba i da normalni perkel, što smo deli unutra, bomo vidjeli. Ali nije to da sad ja. Nek se mi dobro osjećamo i nek jedemo, to je glavno.
0: Doma često kuhaš?
1: Ja svaki dan kuham. Svaki dan. Mi smo dvoje i s mojim mužom, a ja svaki dan kuham. Sad kad bilo tako jako vrućina, onda ima kad sam izvadila krime iz kantane. Da, i malo krumpir k njemu i evo, bilo jelo, a kad ne, onda svaki dan kuham.
0: U kolobozu u Dombolu održat će se vaš hrvatski dan?
1: Da, održat ćemo sad. Tako bilo da ćemo 16. ali i tamburaši madu drugog programa, a u sobotu je u Potonji bude selski dan, onda tako da mi ćemo u petak. U petak ćemo držati, jel, u drugi tjedan onda ne bi radi, jel, onda bude 4 dana slobodno, onda tko misli na letovanje, jer šta znam, nek moraju odi. Tako da mi ćemo onda u petak, u večer, to svršiti.
0: A koji ćete kut pozvati?
1: Kut Barča i Podravina, skoro tako, jel, Lukovišće. Da, oni će nam biti i misija bude svirala.

Dragi slušatelji, stigli smo do kraja prijepodnevnog druženja. Današnju, odnosno sve naše prethodne emisije, možete poslušati ako kliknete na web stranicu www.mediaclick.hu. Praštamo se od vas, želeći vam i nadalje ugodan vikend. Do slušanja.

Poštovani dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli na talasima četvrtog kanala Mađarskog radija u subotnji zabavno-muzički magazin srpske redakcije Mađarskog radija. U nadi da vam je današnji dan 11. juli 2026. godine protiče u prijatnom raspoloženju iz Pećujskog studija primite najsrdačnije i najtoplije pozdrave od realizatorske ekipe u sastavu Tonmajstor Ladislav Štraser te voditelj urednik Predrag Mandić. Iskreno se nadamo, dragi naši, da vam nakon subotnjeg ručka popodne protiče u prijatnom raspoloženju, a da vam ono bude još lepše i bolje, pobrinuće se i dobro poznati izvođači izvorne i novokomponovane srpske narodne pesme i muzike. Ako je subota, zna se, dominirat će lepe pesme i dobra muzika, a ispunit ćemo i vaše muzičke pozdrave koji su ranije pristigli. Naime, već sada skrećemo vam pažnju da se današnja naša emisija emituje sa snimka. Molimo vaše izvinjenje i razumevanje. Vaše muzičke potražnje pošaljite na mail adresu radios@radio.hu. One će biti ispunjene u sutrašnjoj našoj emisiji. U nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije, to je 16 časova, mi vam želimo dobar prijem i još bolju zabavu. Prijatno!

U 14 sati i 3 minuta, dragi naši, nakon kola za sva veselja u izvođenju Milana Strašnog i Vojkana Jovića, na samom startu emisije poslušajte pesme po našem izboru, samo za vas pevaće Batakanda i Lepa Lukić.

0: srpsko kolo Kolubarski vez, koje je zahvaljujući njihovoj virtuoznosti na fruli odavno ušao u redovni repertoar svih narodnih orkestara, ali i folklornih društava. Autori su numera koje se danas često doživljavaju kao izvorne narodne tvorevine. Andrija je autor jedne od najlepših narodnih pesama Nad izvorom Vrba se nadnela, koja je proslavila Silvanu Armenulić. Iako su bili proganjani od UDBA zbog nastupa u dijaspori i naglašenih srpskih zavičajnih motiva, zbog čega su se suočili sa oduzimanjem pasoša i prećutnim bojkotom na medijima, bezuslovna podrška publike održala ih je na samom vrhu. Andrija je sa svojim bratom Tomom bio radoviđen gost i toplo pozdravljen i od strane publike u Mađarskoj, gdje je više puta gostovao, a jednom prilikom za našu emisiju rekao je sljedeće.
1: U našem poslu je najvažnije da oni koji dođu da te slušaju, da budu zadovoljni, da budu veseli, jer svrha je tog našeg rada, tog našeg pevanja, da se ljudi razvesele. Znaš kako, u životu, u toj našoj karijeri koja je duga, dosta duga, 40 godina kako pevamo profesionalno, u toj nekoj našoj karijeri imamo neka svoja zadovoljstva. To su zadovoljstva, recimo, baš u ovom smislu kad dođemo među naše ljude ovdje u Mađarsku, ovo nam nije prvi put i nadam se da neće biti ni zadnji, i gdje se mi u stvari osjećamo normalno, kao da smo kod svoje kuće, kao da smo tu negdje bilo gdje u nekom našem mjestu među svojim ljudima koji vole tu muziku. I to stvarno doživljavamo kao nešto što nam legne na srce i to je stvarno nešto što je dobro.
2: Da li ste računali na ovakvo veče, na ovakvu publiku?
1: Ja sam znao da ovaj narod ovdje da voli pravu narodnu pesmu, bez obzira koja je to, da li je srpska, da li je hrvatska, da li je makedonska. Evo, mi smo večeras pevali ovako jedan splet svih pesama pomalo i ja vidim da se podjednako raduju svakoj toj pesmi, i makedonskoj i šta je. I to je u stvari ono što bi ja volao da bude svuda. Nažalost, kod nas tamo se ta muzika dosta iskvarila, uvukla se neka strana muzika koja nije naša, ali kad dođemo ovako na takvu vrstu zabava, onda vidim da je to u stvari, ipak ljudi vole to što mi pevamo.
0: Za svoj poluvekovni rad i nemerljiv doprinos očuvanju srpske kulturne baštine, Andrija Bajić je višestruko nagrađivan najvišim priznanjima muzičke industrije i države. Posebno valja istaći, tu su nagrada Zlatna ptica. Istorijsko priznanje je dodijeljeno duetu Braća Bajić kao prvim izvođačima narodnog melosa, čiji je singl dostigao tiraž od 1 000 000 prodatih primjeraka. Nacionalno estradno muzička nagrada Srbije, prestižno priznanje koje dodeljuje Savez estradno muzičkih umetnika Srbije u saradnji sa Ministarstvom kulture. Status istaknutog umetnika, zavičajno državno priznanje za sveukupan doprinos srpskoj kulturi i umetnosti, zlatne i platinaste ploče, brojna priznanja diskografskih kuća za milionske tiraže albuma tokom plodne karijere. Andrija Bajić je postao neizostavni deo najznačajnijih projekata zabavnog programa Radio Televizije Srbije, kao i tonskog arhiva Radio Beograda. Njegovo prisustvo na malim ekranima i radio talasima obeležilo je brojne kultne formate. To su Šarenica, Jedna pesma, jedna želja, 80 najlepših narodnih pesama, Zapis u vremenu, 90 godina Narodnog orkestra RTS-a, svečani novogodišnji programi RTS-a, Veselo veče, Dok je sveta i veka, Karavan, Pletenica, Od zlate jabuka, Selo veselo i još bismo dugo mogli da ređamo vredne, dragocene projekte. Odlaskom Andrije Bajića, koji je bio i cenjeni predsjednik Udruženja estradnih umetnika Borac za prava umetnika, srpska kultura izgubila jednog od svojih najvećih i najvernijih čuvara muzičkog ognjišta. Pridružio se svom bratu Tomi, koji se upokojio 2018. godine, međutim njihove pesme, hitovi, umetnost ostaće zauvijek zapisani i nikada neće biti zaboravljeni. Neka je Andriji Bajiću slava i vječna je pamjat. U nastavku, dragi naši slušaoci, poslušajte nezaboravnu braću Andriju i Tomu Bajića.

0: emisija po željama.
1: Čuli ste, poštovani slušaoci, signal koji nam je dao znak da krenemo sa emitovanjem vaših muzičkih pozdrava i želja, pa krenimo redom. Ivani, srećan imendan, želi Rade.

Dragom prijatelju Miodragu Đukinu u desku povodom rođendana uz najlepše želje čestita i pesmu šalje Bora. Danas.

Uz poruku, mislimo na tebe i strpljivo čekamo, dragom Jovanu, muzički pozdrav, šalje tetka Lidija sa porodicom. Ču, ču.

Svim dragim Martama, Martikama, blagosloven i srećan imendan u miru, ljubavi i veselju sledećim kolom želi Mišo Božanović, mlađi iz Nemačke.

Miodragu Đukinu u Desi, povodom rođendana, uz najlepše želje čestita i pesmu šalje prijatelj iz Baranje.

Miodragu Đukinu u desku povodom rođendana uz najlepše želje čestitaju i pesmu šalju Tri musketara.

Povodom pete godišnjice sklapanja braka Robertu Radiću i njegovoj supruzi Oniku Hojnol u Pogan, još mnogo lepih zajednički provedenih godina u zdravlju, miru, ljubavi želi Mišo Božanović mlađi iz Nemačke.

0: Po narudžbini neprofitnog zatvorenog društva sa ograničenom odgovornošću za medijske usluge Dunav, emisiju je pripremio MTVA u 2026. godini. I ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.medioclick.hu.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească, emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

dragi slušalci, dobar dan, 14 je časova, a danas je 10. dan jula meseca. Dogurali smo i do posljednjeg radnog dana u ovoj sedmici. Dakle, pred nama je prijatan i lep odmor, pogotovo ako uzmemo u obzir da će u nedelju biti veliko praznovanje u našem manastiru Grabovcu. Iz Segedinskog studija na samom početku današnje emisije Popodne u dva primite tople i srdačne pozdrave od tročlane dežurne realizatorske ekipe tonmajstora Mate Janke, novinara Predraga Vandića i urednika i voditelja magazina Milenka Radića. Reko lep vikend, priprema se zaista, danas u Karpatskom basenu preovladava prijatnih 30 stepeni Celzijusovih, odnosno umereno oblačno i relativno suvo vreme u severnim predelima sa mestimičnom slabom kišom. Temperatura vazduha se kreće između 26 i 30 stepeni Celzijusovih, što će biti malo jače tokom sutrašnjeg dana. Oblaci ostaju u severnim delovima Mađarske sa mestimičnom kišom i mogućom grmljavinom, a u ostalim predeljima sunčano i suvo vreme, a temperatura vazduha kreteći se tokom dana između 28 i 33 stepena Celzijusa. Nešto slično čeka se i u nedelju, a za sam početak naredne sedmice, maltene bez promjena, vele meteorolozi. 369-367 je broj telefona u našem studiju. Pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše pozive i danas šaljite